0: сьогодні ніц нині так красне, як у веслова. Пройдя це волочце, небо плава твердені. Шукай ми, що мені сарі повеслує. Маєш пожат содят, а все це не діляш нікди ніц.
1: А ти їєш оправду пожат у реки?
0: У нія, сніє, а на нія, в нія. Шукай ми,
1: А два три.
0: Жекаємо братрема, сестрова, тетова, сполочниця, їдемо, питімо, а таки це в ній обчас мею, але єном обчас.